Love You Right, sing Madden og Oddny, før det sang Oktober Bergen by. Og ja, i dag tror jeg nok det stor stemning i Bergen, for i dag starter festspillene der. Og dette 74. gang det festspill i byen. Og både Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på åpninga på Torgallmenningen. Og jeg ser ikke helt bort fra at dette vil omtales i dagene fremover.

0: Dette låten til Joa, A Little Kinder. Mange låter jo blitt forbudt I England opp gjennom historien. Ofte I samband med kriser og krig, hvis sangene inneholdt noe som helst som kunne knyttes til dette. Også majestetsfornærmelser jo litt kilent der borte. Ja, det vil si nå for tida vel det kanskje ikke akkurat det så viktig grunn lenger, men det var det på 70-tallet, og en slik forbudt låt kommer straks.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ja, jeg husker godt da Sex Pistols dukket opp I 1977 og oppstyret rundt oppførselen til punkbandet. Og ikke minst da de rocket opp dronninga gjennom låta God Save the Queen, som jo har samme titel som den som kalles nasjonalsangen I Storbritannia. Og denne låta ble sluppet løs akkurat på dagens dato, 27. mai for 49 år siden. Og BBC nekta å spille låta fordi den, sitat, viste voldsomt dårlig smak. Og etter hvert sendte advokatforeninga ut advarsler om at radiostasjoner som spilt låta ville bryte kringkastingsloven. Vel, om det hjalp, neppe. Låta nådde andre plass på de britiske listene og jo blitt en ja, slags klassiker da. Så da sjokkerer vi litt her og nå og spiller den forbudte låta.

Sex Pistols, God Save the Queen. Låta som kom ut for akkurat 49 år siden i dag, og ble helt forbudt på britisk radio.

Folketonen, det sang og spilte Hekla Stålstrenga her I tidlig morgen, som går mot slutten opp. Det Jaso som avrunder, og Nils Hagen Ostad takker. Følg da.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026, som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Asovhavet, øst for grensen til Ukraina. Canada vil hindre ebola-smitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-årene og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører God morgen, Sogn og Fjordane på NRK.

0: Tina Turner, Overdrive, var det som fikk ære av å åpne denne her onsdagsmorgenen I Godmorgen Sogn og Fjordane med Eva-Marie og Britt Jorunn.
1: Vi håper du har en fin start på dagen.
0: Ja, det håper vi jo alltid. I dag ser jeg at det litt mindre regn.
1: Ja.
0: Det alltid litt fint.
1: Sånn vått asfalt, men ikke regn akkurat nå.
0: Ja,
1: vi Ja,
0: det jo helt
1: småklede.
0: Akkurat. Ja, det jo egentlig det, og det må en jo faktisk ta vare på. Men skal du, Britt Jorunn, ut på biltur I sommer?
1: Jeg skal kjøre litt, gå på noen fjellturer, ja, så det blir litt kjøring til turmål.
0: Ja, men du sånn når du ute og kjører bil, at du på en måte, hver gang du stopper I nærheten av en bensinstasjon eller en eller annen plass, at du bare nett springer inn på do for at det... Der det I alle fall du.
1: Ja, sånn for sikkerhet selv. Ja, ofte det, ja. Men vet du hva da? Nå en går ofte med å kjøpe noe, jeg må liksom kompensere.
0: Jo, det klart.
1: Men nei, ja, det godt, jeg prøver å planlegge.
0: Ja, men det tenker jeg jo veldig smart, men så har du jo også noen sånne punkt som en ønsker å besøke, og så plutselig så skjer jo ting. Og så har ikke de doene klare,
1: Nei, hva gjør han da?
0: Nei, ja, hva gjør han da? De fleste tenker sånn, ja, men om jeg går en liten tur bak grøfta her, eller om ungen min gjør det akkurat her og nå, så går jo det vel fint. Men det kanskje store problemet jo når det virkelig begynner å tårne seg opp, og det mange som gjør det på kjempepopulære plasser. Vi skal jo innom Stegastein, der har vi jo vært innom før, for der det jo litt, fremleis litt sånn trøblete.
1: Ja, for så mange turister på samme plassen, og så ikke toalettet åpent. Det kan bli litt styrete.
0: Det skal vi høre mer om senere. Nå det Carina Dahl.

0: Carina Dahl er det som synger om pickup truck.
1: Per Kristian Grimeland, du er på plass I studio, og du gir oss nyhetene denne her morgenen, og du starter med toalettetrøbbel.
2: Ja, for på utsiktspunktet Stegastein I Auland så toaletter fremleis stengde. NRK fortalte fredag at toaletter som normalt åpnet I månedsskiftet april-mai, fremleis ikke var åpnet for sesongen. Årsaken skulle være vassvangel. Trass I at brandvesen I Auland fredag kjørte opp vattnet toaletter på det godt besøkte turistattraksjonen, fremleis lukket og låst. Vestland fylkeskommune som står for drift og opplyser at det problemer I pumpe, men håper at det kanskje skal kunne åpne toaletter til helga. Sogndal fotball en av de største skuffelsene I årets første divisjon, det sier Johan Patrick Bredesen over flere år. Han fulgt første divisjon tett, både som supporter, fotballentusiast og journalist. Han tippet Sogndal på sjette plass før sesongstart og ikke imponert over tolvte plass og ni poeng etter ni kamper.
3: Mange forventet at I år skulle jo Dementa fotballen virkelig ta av, og det skulle se bra ut, de skulle kjempe opp I toppen. Han uttalte jo selv også at de skulle nå, jeg vel 50 poeng han har sagt, I forkant av sesongen, og de ikke I rute for det, per nå, for å si det sånn. Så Sogndal sammen med Bryne nok kanskje fort årets største skuffelse så langt I år.
2: Vestland fylkeskommune, politimelder og kameraovervaker nå pauserommet på fergekaia I Måløy etter gjentekne skadeverk I Meldefjordenes tidene. Bare de siste halvandet året har skadene kostet mellom 30 og 40 000 kroner. Nylege knuste ukjente gjerningspersoner et toalettsete, skadde I dør og sparkeløs fjøler på et rekkverk. I tillegg har fylkeskommunen vært nødde til å reparere en elektronisk lås til flere tusen kroner. Gunnhild Bergestang blir ny kommunedirektør I Vik. Kommunestyret vedtok tilsikkinga samrøstes I går ettermiddag, melder Sogn Avis. Den tidligere venstrepolitikeren og leieren av Sundfjord Utvikling planlegger å flytte til kommunen på sikt. Ordfører Roy Egil Stadheim klubber gjennom tilsikkinga etter en rask prosess uten innspill fra kommunestyret. Det var alt I Lokalnytt.
0: Takk skal du ha, Per Kristian Grimland, som holder oss oppdatert på nyhetene denne onsdagsmorgenen. Nå det Queen, og the show must go on.

0: som sang at the show must go on, og det synes jo vi også at det må gjøre denne her onsdagsmorgenen i Godmorgen Sogn og Fjordane.
1: Og da skal vi kanskje se på dagens vær. Det en dag, det for det meste skyet. Det kan være enkelte regnbygge først på dagen, og i Indre Sogn, der det stort sett oppholdsvær, og så det meldt en vest- og nordvest bris, liten kuling i fjellet først på dagen. Og så det sånn 8-9 grader. Ikke sånn aller verst.
0: Nei, det vel store plan.
1: Men altså, litt regn først på dagen, og så det for det meste skyet resten. Det jo Indre Sogn altså, stort sett oppholdsvær hele dagen.
0: Ja, men det fortjener vi. Hun målfri i Dale, hun kan altså melde om 8 grader og skyet opplett og stilt. Og på over Strynefjellet, der har det altså vært ny snø i fjellsidene, overskyet, lett regn og frisk bris. Og da, det var sikkert litt trasig fra Njosten da, så kjørte den her Nordfjord-ekspressen her fôret fra sommerveier i Oslo, og så kom han til 0 grader på Strynefjellet.
1: Og så skriver han, ja, det blir vel sommer her oppe også en dag.
0: Det blir det. Det det som holder mot det oppe. Hun Oleg i Høyheimsvik, hun mellom 8 grader, delvis skyer og oppholdsveier.
1: Og Rune i Botnane, her det nesten litt sånn poesi, synes jeg. Han forteller om stille, lett skydekke og 8 grader i Botnane. Havbåret bryter ennå på en stille fjord. Bekken suser og gauken gjel innimellom livlig fuglesong. Og Kystvegekspressen bryter inn med kortvarig lydbrott når den fer forbi. Ha en fin midtvekedag.
0: Ja, men det var noen fine helsinger. Ja. Ja, det var litt sånn, morning-poesi.
1: Jeg fikk sånn bilde i hovedet av hvordan dette ser ut. Og høres ut veldig fakkert.
0: Og har du litt poesi eller kort annet til oss, så kan du lete fram radioappen og sende oss en melding der.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: minutt.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6:30. Minst tre palestinere drept og flere skadde i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept i angrepet. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap i fjor. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
2: Det å ha så mange rundt seg, det er jo mange skuldre kan lede deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
3: Skolen kastet ut leksen og innført obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
4: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordens forskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
1: Delingsrektor Hilde Thoresen til slutt, reporter Lars Petter Kalkenberg. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
5: Her er det lokalnytt. Toalettet på det populære og kjende utkikkspunktet Stegastein er fremleis stengde. NRK melder fredag at toalettet, som normalt åpner i månedsskiftet april-mai, fremleis ikke var åpnet for sesongen. Årsaken skulle være vassmangel. Trass i at brannvesenet i Aurland fredag kjørte opp vattnet, toalettet på den godt besøkte turistattraksjonen fremleis lukket og låste. Vestland fylkeskommune som står for drifta opplyser at det er problemer i pumpe, men håper kanskje å kunne åpne toalettet til helga. Sogndal fotball er av de største skuffelsene i årets første divisjon. Det ser Johan Patrick Bredesen, som over flere år har fulgt første divisjon tett, både som supporter, fotballentusiast og journalist. Han tippet Sogndal på 6. plass for sesongstart og er ikke imponert over 12. plass og 9 poeng etter 9 kamper. Bredesen tror klubben sitt mål om å klare 50 poeng kan bli hardt å nå.
6: Det er jo klart det er innenfor rekkevidde, men da er Sogndal avhengig av å få fart for maskineriet ganske kjapt. De er avhengig av kanskje å få inn litt nye spillere i sommer, så jeg spørs om man har økonomien til det. Men jeg tror nok at Sogndal skal slite med å få 50 poeng, og så tror jeg nok at man får se en ny midt på tabellenplassering egentlig denne sesongen.
5: Vestland fylkeskommune kameraovervaker nå pauserommet på ferjekaia i Måløy etter gjentatte skadeverk og varsler at de vil melde hærverk til politiet. Bare det siste halvtannet året har skadene kostet mellom 30 og 40 000 kroner, skriver Fjordenes Tidende. Nylig knust ukjente gjerningspersoner etter toalettsetet, skadde i dør og sparket løs fjøler på et rekkverk. I tillegg har fylkeskommunen måttet reparere en elektronisk lås til flere tusen kroner. Gunnhild Berge Stang blir ny kommunedirektør i Vik. Kommunestyret vedtok tilsettinga samrøstes i går ettermiddag, meldte Sogn Avis. Den tidligere venstrepolitikeren og lederen av Sunnfjord Utvikling planlegger å flytte til kommunen på sikt. Ordfører Røy Egilstadheim klubber gjennom tilsettinga etter en rask prosess uten innspill fra kommunestyret. Lokalnytt, Per Christian Grimeland.
0: Du hører God morgen, Sogn og Fjordane på NRK P1.

0: Cezinando. Var det det vi skal over til lokalavisene våre? Har du brytt jorden gått på folkehøyskole?
1: Nei, jeg har ikke det, men to ungene har vært folkehøyskole, og når jeg hører hvor kjekt jeg har hatt det, så tenkte jeg at det skulle jeg også ha gjort
0: en gang. Ja, for det er jo på en måte nesten sånn egen sånn betegnelse, sånn, ja, det er akkurat som å være på folkehøyskole, og da skjønner på en måte folk hva det går i.
1: Ja.
0: Ja, selv om man ikke har gått på folkehøyskole.
1: Mm.
0: Men nå ser det ut som det dabber litt av da, kanskje med hvor mange som har lyst til å gå der. Det ser jeg

Tønsberg-artisten Rakel har drømt om å bli popstjerne siden hun var 8 år gammel. Nå hun inne på P1 sine spillister med låta La meg gå, så da kan vi vel trygt si at den drømmen har gått i oppfyllelse. Ja, og drømmen kan også bli oppfylt i Leipzig i kveld. Der spilles nemlig Conference League-finalen i fotball mellom to klubber som aldri tidligere har vært i en europeisk finale. Både engelske Crystal Palace og spanske Rayo Vallecano debutanter i europeisk cupfinalesammenheng, og for begge klubber så det her en historisk kveld. Vår egen Jørgen Strand Larsen starter på benken for London-laget, men den VM-klare halvdanseren kommer trolig inn etter pause, kjenner Palace-manager Glasner rett. Foreløpig står det 0-0, og det straks pause i Leipzig. Fra Europacup-finalen skal vi til filmmusikk fra det herrens år 1983. Her Michael Cimbello med Maniac fra filmen Flashdance.

Multitalentet Josefin Winther, som tidligere i år ga ut tre album på samme dag I anledning 20-årsjubileet som artist. Her fikk du fint å se deg her fra den tidligere landslagsspilleren I basket. Fint har det vært å være ditt selskap også I kveld, men kveldsåpent nærmer seg slutten for denne gangen. Etter nyhetene det kvelden med Jonas som skal fylle øregangene dine fram til midnatt. William Freyov Sande takker for seg og ønsker deg en fortsatt fin onsdagskveld. Avslutningsvis fra meg får du tre små kinesere med hjertemedisin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
1: Ja, det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusjon å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen, snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Den personlige assistenten til Friends-stjerna Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ble i kveld dømt til 3 år og 5 måneders fengsel i Los Angeles. Manageren har innrømmet at han ga Perry ketamin i oktober 2023, til tross for at han manglet medisinsk utdanning. Perry døde på grunn av overdose og påfølgende drukning ifølge obduksjonsrapporten. Han ble funnet død i et boblebad i sitt eget hjem i oktober 2023. Motordur og diesellukt, det kan det bli mer av i norsk natur, for i går ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel i utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet til å selv bestemme over dette. Avtalen får hard kritikk av en rekke andre partier. Grunde Almeland fra Venstre sier vi mister stillheten i naturen.
2: Akkurat nå så er naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging, og så legger nå Arbeiderpartiet og FrP opp på alt dette her ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur er kjent for, med stadig mer kjøring i norsk natur. Dette er feil vei å gå. Det er imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og nyheten fikk du av Terje Tobias Tønne.

Gloria Gaynor med I Will Survive I kvelden på P1. Riktig så god aften. Mitt navn Jonas, og det som skal være med deg fram til klokka blir midnatt. Og kveldens tema, det rett og slett Irland. Og det ble trukket fra en bolle på slutten av sendingen på mandag, og det du som hører på kvelden som får lov til å bestemme hva disse sendingene skal handle om, eller du kan I hvert fall prøve, den bollen begynner å bli ganske stor og full av temaer, så det skal jo litt til å bli trukket, men blir du trukket så får du diplom I posten som jeg designer selv, og du får 2 timer, eller I hvert fall så lenge som du som hører på kvelden har lyst til å snakke om temaet, I premie. Ok, så I dag så spør jeg rett og slett deg da, du som hører på P1 akkurat I kveld, hva ditt forhold til Irland? Har du vært der? Hva opplevde du? Skjedde det noe spennende, noe du har lyst til å dele? Eller hva det første du tenker på når du hører Irland? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og med de som hører på kvelden. Og så blir det jo litt irsk musikk og sånne ting, og jeg tenkte jeg skulle... Mens du nå sitter og funderer på hva du skal sende inn I appen NRK Radio, så tenkte jeg sånn, hva bør bli liksom den første irske låta jeg skal spille? Og så tenkte jeg sånn, skal jeg gjøre noe sånn, jeg har noe sånn indie-musikk som jeg liker, som fra Irland, tenkte jeg skulle begynne med det, eller skal vi se? Og da ble det rett og slett The Dubliners. Tenkte jeg kjører safe og proft. Dette det Whiskey in the Jar.

Over 10 på en onsdag i mai, slutten av mai, 27. mai er det en time og 50 minutter til. Det var The Dubliners med Whiskey in the Jar for å feire at det er Irland som er kveldens tema, ønsket av Hanne, skrevet inn i appen NRK Radio, trukket opp fra en svær bolle med lapper. Jeg prøvde å få tak i Hanne før i dag da, for å høre hvorfor hun valgte akkurat Irland. Jeg har ikke fått noe svar, men vi kan jo håpe at hun gir lyd fra seg i løpet av sendinga. Heldigvis er det mange andre her i inboxen som gir et lite pip, og Selina, hun ønsker seg sekkepipe. På onsdag bør det spilles irsk musikk, sekkepipe. Får se om. Prøv, kanskje det er noen som har noen tips om noen sekkepipelåter som for... Det er jo et kontroversielt instrument, og kanskje det er jo utrolig kult å oppleve det live, men kanskje på radioen så sent at de som skal til å sovne, at det kanskje er et litt heavy instrument. Vi får tenke litt på det, kanskje det må bli noe sekkepipe før klokka blir midnatt. Og Geir, han er fornøyd, han forbinder Irland med det jeg spilte nå da, pubber med mye irsk musikk, kjempekoselig slik du sender nå, med vennlig hilsen. Geir, så send inn ditt forhold til Irland. Har du vært der, eller kanskje du skal dit? Og hvis det er noen som, det har jo skjedd mange ganger, at jeg får postkort fra andre steder i verden, og det kan jo hende det er noen som hører, det er noen nordmenn som hører på kvelden på P1 i Irland nå. Da må du jo i hvert fall gi et pip. Kanskje jeg kan ta og ringe deg opp. Eller hvis det er noen som hører på noe som er sånn, ja, jeg kjenner den kuleste personen i Irland, jeg må tipse Jonas om den, da kan du også gå inn i appen NRK Radio. All right, jeg skal lese opp mange av de fine meldingene som har kommet inn etter Jonas Love. Dette her, det er ja, ja, ja på P1.

Bam, bam. Det var Jonas Love med Ja, ja, ja på P1. Klokka den er 9:15, og det er Irland i inboxen, for det er aftenens tema. Og Elin, hun skriver inn i appen NRK Radio: jeg har aldri vært i Irland, men reiser dit faktisk på torsdag i neste uke og skal være noen dager. Og hun forbinder Irland med U2. Det er jo litt sent for meg også, så jeg må konsentrere meg litt når jeg leser meldingen, for jeg blir så gira. Men U2, altså. Elin, jeg håper du får noen tips av å høre på kvelden i aften, fordi at her er det nemlig rapporter fra folk som har vært i Irland mange ganger. For eksempel den her, skal vi se. Fordi det var Jonny. Nei, jo, Jonny også. Har vært i flere ganger i Irland og finner stadig nye lag av Irland. Både immigranthistorie, rikt musikkmiljø og pubmiljø. Vurderer å reise tilbake senere. Fantastisk ferieland. Og har en favoritt i The Cranberries. Hør gjerne noe med dem i kveld. Og ja da, Cranberries er absolutt på lista. Og skal vi, nå skal jeg se og finne med... Jo, her! Fra Andreas. Turistruta i Dublin. Nå må du høre etter, Elin, for dette kan hende noe for deg. Temple Bar, Hard Rock Café og Guinness Storehouse, men også en busstur med en gæren lokal bussjåfør over the highlands, over til vestkysten, der vi så The Cliffs of Moher, hundrevis av meter av klipper rett ned i Atlanteren. Vet ikke hva som var sykest av høyden på klippene, eller bredden, eller smalen da, av fjellveiene, der bussjåføren booste fram i 100 km i timen. Vakkert land! Det hørtes litt skummelt ut, Andreas, med denne gærne bussjåføren. Og det kommer så mye fine meldinger, jeg leser flere av dem etter den her.

My may try to forget you på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og det Irland som kveldens tema, ønsket av Hanne inne I appen NRK Radio. Og jeg sitter jo her da, eller unnskyld, jeg sitter ikke, jeg står. Vi kryssfinner bordet mitt her på Marienlyst I Oslo, og drømmer meg bort til denne øya. Irland. Og Odd Leif han skriver Det første som slår meg om Irland For det var det jeg spurte deg som hører på Hva det første du tenker på når jeg sier Irland Og han skriver Det første som slår meg om Irland Bernie Slaven Superspissen til Middlesbrough fra 90-tallet Sammen med Jan Åge Fjørtoft Var han favorittfotballspilleren min da jeg var ung Og selvsagt rockergruppa Therapy Der kan du spille Ok, så da har vi Therapy på lista Og vi har Cranberries og også Terje skriver her Hei og takk for et herlig program The Dubliners rundt bålpanna med min kone Toril ikke feil Vi diskuterte, og det første vi begge kom på var Melodi Grand Prix, som det het før og sangeren Johnny Logan var det første begge vi tenkte Ellers har vi lite referanser til Irland bortsett fra det at det et land vi gjerne ville reist og besøkt Ja, men da Hvis den muligheten åpner seg, så synes jeg dere skal dra dit, og det også flere som drømmer seg dit. Toril, hun skriver, jeg hadde ei barndomsvenninne, Claire, hun var irsk. Hun viste meg mange flotte bilder av det grønne landet. Har alltid hatt en drøm om å reise dit. Håper det kan bli virkelighet. Og sånn det jo med reiser. Det jo litt dyrt og kan være litt krunglete, men hvis man får det til, så jeg har vært i Irland. Fantastisk, kan anbefales. Så hvis du, men det ikke sant, det så mange land I verden. Men... Det høres ut som Terje og Toril. Kanskje man burde, at folk inne I inboxen burde slå seg sammen og dra på tur. Nå skal ikke jeg drømme meg bort. Nå skal jeg heller tenke på hvilken Cranberries-låt jeg skal spille siden. Før det, så kan du gå inn I appen NRK Radio og dele det du tenker på når du tenker på Irland, eller noe helt annet som du har lyst til å dele med det norske folk denne kvelden. Inboxen åpen for det meste. Nå skal jeg tenke på Cranberries og unge Ferrari, for det det vi skal høre. Dette her det balkong. Og så blir det altså en Cranberries-låt etter det.

Det var unge Ferrari det med balkong på P1, og du hører på kvelden i det klokka, den straks 10:30, og jeg skal spille, jeg tar som B med The Cranberries, og det jo mye politikk og mye, ja, mye krangling som har skjedd på den øya, så vi, jeg tror ikke vi kommer til å komme så, gå så dypt ned i det i løpet av den kvelden her, men The Cranberries med Zombie blir bra, og så bare tar jeg med en liten sånn, et lite postkort fra Telemark her, og det noen som skriver inn i appen NRK Radio. Jeg ligger og slapper av på et hotellrom langt opp i Telemark på jobbreise, og her det en innebygget FM-radio med vekkeklokkefunksjon i nattbordet med lokal FM-sender, hvor jeg får inn P1 og litt bakgrunnsstøy fra en annen kanal samtidig. Det litt nostalgisk og koselig, og Telemark det sykt fint på våren. I love it! Og så ønsker vedkommende seg også vårens første dag av Lale. Vi får se da, energimontøren uten fagbrev. Det var lang signatur. Vi får se om det blir plass til Lale i løpet av sendingen. Dette jo egentlig ikke et ønskelåtprogram, ikke sant? Men noen apropos-låter på tema, det synes jeg vi skal koste på oss. Og det gjør vi nå med The Cranberries. Dette her det Zombie på P1.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

Det er September When med Can I Trust You. Du hører på kvelden på P1. Og mitt navn det Jonas, og det September When Norge, men vi skal til Irland, for det aftenens tema ønsket av Hanne inne I appen NRK Radio, for sånn det her I kvelden. Alle kan ønske seg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og I dag altså Irland. Du går inn I appen NRK Radio, så skriver du et tema, og så skriver jeg det på en lapp og legger I en bolle. Og hør på den fine meldingen her fra Arne Gunnar. Som engelsklærer så deltok jeg for mange år siden på et kurs I Galway på vestkysten av Irland. Det dreide seg om irsk språk, kultur og tradisjoner. En dag så dro vi på en utflukt til et nonnekloster I utkanten av byen, der hyggelige nonner tok imot oss med sang og samtaler. De hadde ikke lov til å sitte sammen med oss, men satt bak et gitter. Ja, så sier jeg I parentes akkurat det hørtes litt til slutt men greit, parentes slutt etter å ha sunget en irsk folkevise for oss lurte de på om vi hadde noe å vise fra Norge som vi kunne synge for dem jeg vred hjernen og kunne ikke komme på noe annet enn det står en friar ute I garn og det ble det jeg lurer på om de irske nonnene fortsatt går rundt og nynner på det står en friar det synes jeg fint Arne Gunnar det en veldig fengende folketone det, så det kan gå til henne takk for at du delte det kan du som hører på kvelden nå også gjøre altså, hva tenker du på når du hører Irland det det bare å dele der inne

Det var Emilie Hollow med neste stasjon. Du hører på kvelden på P1, og jeg gjør jo public service. Jeg går inn på nettavisene nå på kvelden og sjekker hva de har funnet på for noe til oss, sånn at vi kan bruke lengre tid da inne på nettavisene. Og jeg er inne på VG.no, og der er det en sak om at influenserne Tale Torjussen og Lea Behn og fler har blitt misbrukt i en falsk klesreklame. Og det er jo mye av de her dumme, teite reklamene på sosiale medier som hvor man tar kjente og mindre kjente mennesker, og så lager man liksom falsk reklame av det. Og jeg lurer sånn på, jeg synes det er så utrolig tilfeldig hvem det er som blir brukt i disse her, ikke sant? Det kan være liksom, noen ganger så ser det ut som det kommer fra en debatt her på NRK, eller her er du influencer og sånne ting. Jeg lurer på hvem det er. Hvem av disse her skurkene som lager falske reklamer som bestemmer? Har de sånn møte liksom, sånn som man har på, når man skal i et reklamebyrå, sitter de rundt et bord og liksom, regner med at de ikke er i Norge kanskje, at det er liksom et eller annet sted i et eller annet land, og så sitter de liksom representanter og har gjort research på hvem er det som, ja, den og den og den, og så stemmer de, og er det sånne post-it-lapper på veggen, sånn som man har når man lager filmer og tv-serier og sånn. Jeg blir så, jeg lurer sånn på, hvem er disse skurkene? Og hvordan velger de hvem de tar ut? Sjekk nå uansett da, at reklamen du trykker på internett er ekte. Det får være aftenens moral.